0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная, духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталя Байнаровіч. Вітаю вас. Сёння завітаем на Міёршчыну, вядомую і невядомую. Самы маленькі ў Беларусі горад, самы стары ў краіне мост, касцюл, што мае брата-блізня. У Італіі унікальны сучасны помнік «Дзеці міру, дзецям вайны». Багатая Міёршчына на гістарычныя мясціны, адметныя помнікі. Для знаёмства з імі распрацоўваюць экскурсійныя маршруты ў гісторыка-этнаграфічным музеі. Распрацавана 5 экскурсійных маршрутаў. Напрыклад, экскурсія па старых вуліцах Міёру знаёміць з адметнасцямі райцэнтра. Падчас такой прагулкі па горадзе новыя для сябе адкрываюць мясцовыя жыхары, шырокае ўяўленне пра Міёры атрымліваюць госці горада. Маршрут вядзе праз плошчу памяці загінуўшых барацьбітоў, набярэжную плошчу Леніна, вуліцу Дзяржынскага. Экскурсаводы распавядаюць пра ўзведзены ў 1905-1907 годах неагатычны касцёл у небаўзяцце пра святой Дзевы Марыі, што з'яўляецца візітнай карткай горада. Пра скульптуру Маці Божай з немаўляці на руках – адзін з самых вялікіх бронзавых помнікаў у Еўропе. У скверы ля плошчы Леніна сярод іншых звяртае на сябе ўвагу сучасны помнік «Дзеці міру, дзецям вайны», усталяваны па праекце мясцовага майстра. Свая гісторыя ў храма палажэння рызы пра святой Багародзіцы ва ўлахерні, дзе першую літургію адслужылі ў снежні 1991 года. Назва святыні – памяць пра аднайменную царкву, па данных разбураны ў 1956 годзе. Таксама на вуліцы Дзяржынскага звяртае на сябе ўвагу мурал на сцяне пяціпавярхоўкі ў стылі маляванкі, дзе адлюстраваны адметнасці Міёршчыны. Вандроўку па маршруце Міёры Долта-Лявонпаль прапаноўвае краязнаўчая казка. Уключае ў сябе экскурсію па старых вуліцах Міёраў, плюс наведванне адметнасцяў у мястэчках і Долта, і Лявонпаль. Дарэчы, раней гэтыя населеныя пункты мелі іншыя назвы. Так, і Долта ў гістарычных крыніцах 16-го стагоддзя ўзгадваецца як Дубрава. Першапачаткова гэта было ўладанне вядомага ў вялікім княстве літоўскім роду Рудамінаў Дусяцкіх. З 1725 па 1824 гады належала сапегам. Пазней месціка выкупіў суддзя Іосіф Мілаш. На сродкі яго сына Яўгена ў 1862 годзе пабудавалі сядзібны дом і капліцу на беразе возера. У Ідолта знаходзіцца касцёл Маці Божай Шкаплернай, узведзены ў 1939 годзе па праекце італьянскага архітэктара. На поўначы Італіі ў каталіцкай святыні ёсць брат-блізнец. А адразу тры помнікі 18-го стагоддзя ўбачыць вандроўнік у Лявонпалі. Гэта руіны палаца Лапацінскіх, драўляная Траецкая царква, калона ў гонар Канстытуцыі Рэчы Паспалітай 1791 года. У гістарычных дакументах містіка ўзгадваецца ў 1506 годзе як Чурылавічы. На працягу амаль стагоддзя гэта было радавое гняздо Лапацінскіх. У іх палацы знаходзіліся вялікая бібліятэка, карцінная галерэя, тэрыторыю аздабляў парк у французскім стылі. Скарочаны варыянт – маршрут за чаравання Міёрскага краю. Пачынаецца ў Міёрах, працягваецца ў Ідолта, завяршаецца на вадаспадзе на рацэ Вята. Асобная адметнасць Міёршчыны – горад Дзесна, самы маленькі ў Беларусі. Гісторыя дыхае тут на кожным кроку. Падарожжа па маршруце Дзесна, Цвецена, Язна, Калінавая уключае экскурсію «Свой край ведай, любі, паважай». У Дзесне вандроўнік пройдзе па самым старым у краіне мосце з драўляным насцілам і каменнымі апорамі, якому больш за 100 гадоў. Пабачыць узведзены ў 1870 годзе на самым высокім месцы ў горадзе храм Узнясення Хрыстова. Абавязкова захоча зрабіць селфі на фоне руін уезднай бальніцы 1903 года, што сталі фонам для здымкаў фільма «Чорная бяроза». Будынак блога казначейства, пажарная каланча, касцёл без заганага зачаця прасвятой Дзевы Марыі. Будынак былой гімназіі. У Дзесне шмат адметных пабудоў, у кожнай свая гісторыя. З Дзесны экскурсійны маршрут вядзе ў Цвецена, Язна і Калінавая, дзе галоўныя адметнасці – праваслаўныя храмы. З новым пагостам знаёміць экскурсійны маршрут гісторыі сучаснасць Новапагосцкага краю. Вядомае з 1498 года месцейка належала Яну Сапегу. Затым перайшло да Ігната Вужынскага, пасля да Юндзілаў. А апошнія ўладальнікі – канаплянскія. Сярод адметнасцяў царква Святога Мікалая Цудатворцы і касцёл Святой Троіцы. Праваслаўны храм – помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю, узведзены з цэглы і бутавага каменя у 1880 годзе. Пешая каталіцкая святыня заснавана ў новым пагосці канцлерам ВКЛ Львом Сапегам і каралём Жагімонтам III у 1593 годзе. У 1656 касцёл перабудавалі пасля пажару. Сучасны выгляд ён набыў у 1859 годзе, калі быў адрэстаўрыраваны і пашыраны. Работа па распрацоўцы новых экскурсійных маршрутаў працягваецца. Абавязкова раскажу пра навінкі. А пакуль я, Наталія Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
2: Радыё Віцебск. Слушай сваё.